uyazazi uyazazi uyazazi ukuthi kuphi la wena ongaboni khona uphathe uphathime wayilahle ingubo nawungayilahle ingubo ngesikhathi siyonikela nawungayilahle yakhe ingubo.